Sudan. Om Swadam Om Swahu Om Mati Swadam Om Swahu Puja Trisandya Ngawit.